0: koro diajar karo si Margono kaya mangkene.
1: Lah mripatmu kenapa nganti wuto kowe?
0: Kenek pusakane bajuri.
1: Aduh, aduh.
0: Pancono
1: ngesakno, Cis. Apa maneh wong tuamu sakloro wis gak ono? Terus apa maneh sing nulung karo kon?
0: Pancono, kowe karo aku kanca apik. Nek kedadian aku wis kaya mangkene apa tega kowe nguasa aku, Pancono?
1: Cis. Kon tak aku kanca cilik nganti gedhe. Kanca ya kanca, dulur ya dulur.
0: Bener.
1: Aku ngesakno karo kon, Cis. Mulai iki dina, ayo melaku. Tak gawe nang rumah sakit, Cis.
0: Ngono.
1: Iya, iya.
0: Ya, ayo.